Ya de cartu jine jungane do duro munda. Aku je tarje ga dobedi. Président maréchal Mamad Idriss Déby Itno tagne inga ndo egito du ministre mauritanien. Gudum kulaga kany bata dobedi jadlum patargoy do du jigdaw kesan lum ganjege jinga ganjege kasge bodi jinga yuta rodlum administrolum egu general Anana Ould Sidif legi de sembe de lenda de mbe de la egu to de Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazawi Al-Ghazwani da de de are Ara mekum Mauritanie sang doudou Mbakar Tchad Osgele ojido secrétaire général gojido OCI non godi je yigu tozo na rebe kokulanu jibe je ki islam mik de eko ko do le lenda to de Ismaël Ould Sheikh Ahmed et to de ministre kan tokulanu jibe je Mauritanie sibe je gram kede pa dore to kubé dai kom sang doudou ba to de non gogn le lenda de jibe ki chat kare Osgel te to kubé to wadana gun je kom ke jio gumbo dege to de député je be je ka afrique dine lem go to ta ge je ga tran ne bare transition lem ko transition lem non transition de are dinga na me be de ge livre bil ngon be kongo boy ge gabon are kinga na le de ne lenda tombo do be je na de to go to député je bud bud ar mbol do deg to député je gabon ba mbon do de na de be ar kwa do na le on kuden do degré mi ta ne sar che do degré mi san ar be ge chad karache kene to gube ar go ne je bu je bu bu che ne renda pa tar go ji to la fi ga kare to do kum dunia de go to be ji ga afrique ne kila ku ji to de udu kila ku ji to kula ji de kila ku ji to be de lamma pa tar go to démocratie car politique a oudou majelum reg président le député djegi tchane ali kolotou tchaymi tché kenele tonda sang de tché kara tché di kusone kam kar jide begi tchad goj de transition nele onda no basama reg de tougou beto hôtel nganagou bo kara tagne to mebe de gen jamena ni atour kwa do nagou to de kame gidou mbakunda jide dombe de kanda de kula goj do lafia lum kulanu jinadlum patargo jito beg chat kar lafia to kunin are dos boldo nongo bare ma mediature osgalwo commissariat kan nations unies kan kan pata to dou jede are kingana ne lenda to dumba sang do ko kam kuso kam da gidum ba kare buranat burangan cha jenje ke kam gunu to lenda aktel kula nu jinade diedne to ndaye to de mediateur de camp republique et sale kebzabu et patou bedene lenda to mbede ke majigit kare da de kula ge ala se de oito la fiale bi ke tian donc au dum kula go jido patar go do sang do dum bakar ne kusas doji e bege manga ki na lede tagne to me bedi kin jamena ne go kinga nan de lenda to dum bakila tartim bina de ko ne je bud bud kit mba sang do dum bakar to banda kar kula ne law di kedet maje gam ne je le de kare da go to kula je de maje patar go jito ko da kam de kan do ko je gam maji ke gam sang babu de dubu ne je ne le ba te jingat na tugu beto igirje gaw tagne ngan karas kargo boya so soko on peur are ku pergon on elenda tu jine le kamar sanji yon are targe do targe degi dula si degi nje kila tarbi do je tarbi do je de tonda patugu gaz ambutu pour on
ba ar parle woni ar boutique je ne je lay ne lenda tel bouya tagne tugube to kam doya ba de ding to do kamar sanje tagne ton do gre mi sant ton do gudor nda do kumdene ba patal goy do ganje ar gelek ne ba lo ngam kanje ba re village SOS enfant gnjari tenda nay ne le tagne kama tag tugube are da loku ngam den ne le ya are nganal den ne lenda je cos pas de tie kenen je cos de jira tarbi de jidi tainti par dos de gadi de ngandilum kar ga du jidi la ku ji don gan jidi ye ngand al je tube are ki to de je cos ko bare en 2 a 4 en 2 a tegil e ba te kenen to are ki directeur national ko ji to kai ne kan gandi ngam gandi ne ku dum ko la jade e gero asum garbim Cyril et pas sang do kar ngon che korlenda tone ma jiang de mbakar si ma jide do jilem si ma jide beg tugu perelam to wala ha dutia de bato tarje ge do bede ge Lionel no men garban dang mamila bisi de ma to dandu balum tirum kar to jire ngam do drom da gremisan kragna fidel dok sadi technicien la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ada dosse de ma radio ba ci do gari kala no ma may tun way may tikle wi jion je klou de me calme bil jion daye ama jion rado kayn galam no alaji papa rap tuan atiyam agidi kallo ko chawtu la kal bil jion ma gano adaye rap tuan atiyam agidi ga jion kay sama he jaxle bem kay dingne ndai wir sa sangano wo le boy tu kondo mo hayda asbo tiu lasma hun la sirma wala boy tu do wil sa sanga chawtu alaji papa rap tuan atiyam agidi ga se he jaxne ndai ama se jion sou se ndai de ma gano jion rado kayn galam hayti urbu lay blam no se baye mi ko fal chawala sina bil mi ga chawtu adaye sou se ni nad ma gano gel tego nat jam day ba ha hulang ni na slaim no daga nin wasla way to jonsen mo kayno sera galne se he jaxno de jonsen ni daga wasla way to mo urko cin daga jon bo fokko de jon kacaw nin ma gano slaim chaako se be chua chua laim ka se kayna wayna en la adaye dosen nin tanu di gano madelen limige no dak mo din nan we kala blam no kanin ga jon ko ta tu laim no ama a bas bay rich bu bil nin point ga day bas bay ma bu jax jil galay aday digano jam hay son hi jax ne no gel tego nat jam aday bileg ma gasi lim jama de len gano kawr dab la kan wom boy tu laim no do le tu las dab la ka chaw tu se di hi jax ne do amanda ay wiri tikiri dab la ka do boy tu bileg ma jamena se ka sou se ne day bon bon boy tu radan di blak we bileg ma abinad ma man kombe se hi jax ne day la en la jisri juan ting bileg ma masakori madulen limi gano susene do ngel tego nat jambil bingni sa na ma hejax ne karawe do se nin tan werano na danin ma o hejax ne kara linga sokla mono na himi jax ne kara bil tol fon no kano ne ligi ndora jome dal kay kay konno se kayna la en la susene na

bere me tele pere de matine bien bebe sabin ka ko mo si shomo la le mayo me to za wala no ko me to za wala zakita ko ka shaya de matine muginta o me akufak ya matine pibu me to kalon el anka o za wala nta lipel ba manikase yo akufak ya matine lire me to za wala nta ne le mayita de matine ma sunki ya be silvestre ako fak ya matine disime to za wala bonel le mayo yo zama ka perado chat yo lao.

0: Voilà, Kwata Saiga Wondo de Saint-Mamteda Mberia Sige Kadesia Wé Radio Diffusion Nationale Tchadien Bangi Songan Ke Dote Kujo Gidi Soso. Et que M. Ngar Boudjoum Meder Jacob, et que Ngarbi Jonas, et que Tatolum Amos, Jide Manasse, Dimrangar Jean, ou Ngakonde Ke Dengam Ke Ke Dien Ke ngani ya nge guto gari mbai barum Jean o dene mbir mbai jomina ba malande gundu njini kembe ke njamanat la nandandot na te nawun ke kumkonga yi kade nanan mbir klayo adem mbir klayo onto nadin si si ngini nge dik malanga ke matatata ke si ngini ngirin si nji kembe ke njamanat la mundu pala doba sar nanan bisite mbir klayo ya ngo konde ke jian ake bende rin na ya menoji tamar menoji tamar niba ni kuto kundo kuto gidi mehe na juwen koko chinji kame to adindo kutakbe ndo marji ni taba kuto eki ambe ki njama natla adinga tuji go mwenye ke ra ante mbir klayo nto nadin si si ngani ya ni kinge kuto dom sangar mark genjini kembe ke bebi jaw na den ngania ni ke na tenum dorkas yi ba inji kembe ke mundu tu marangsi na den simber klayonto na dada sik ndoka warne kadele ne ngi kuto ningtini na nan bisite ke mber klayo ni ba kem dogna rek no jite keteto lokwando tapato kem dogtia tatolo mamos ba ikarchi abina nuba de nuba ko tele ta kade korta ido nuba te ike nje gedbe lele jingam aron ike me maji liji ike umaru gambab miyabe miyabe o ike bayginam jonaji baysane edouard bay sanebe lui be alum mache ake ndubalum gabriel bay gedum jonas mem lelum ester ake ik njeten be rit laundole lombay ik pasteur bumko toma pasteur bay ndigam emil ik bay desmal jonaji ik naisem jonaji ikum bay rem tar prosper o girko jia jomor jomor ge malang den den dot na te na naun ke kum kongai ka den nan ber klayo adim ber klayo kret yang gon de ketinga make ngon nan de ngokon de ik adamu maibe mia mia be arisjid adamu maibe maibe miyabe aristide ni guto ndo lenji ndo kutikidi miye na juwe koko njikeme tu adikembe ke njame natla mbere krayon to nadnika adamu be may miyabe francis oyike nambay pierre bay to nadn mbere krayon to yike njikundam njikunda nombay njikunda nombay lemia Marc, oui que domde palkubu, karios, marane jini kiambe kumundu, ike laujon lele lele mia, jini kiambe kube mia, menoji jan jini kiambe kudovara, ike ne karnoji mila, jini kiambe kudova oui que bealum palkubu jini kiambe kome, onadnsi sinike ni girka ke tapauge tu malang nadnsi ber klayon turun ga madege. Anda dan sika warni ni ke ndo jedi ndo kutikidi soso e na juwe koke nji kemeto. Ari ndi jen gir koja la ta di eglize ete ni moro onze ke njamena te. Pateng taba ndangan lai biar lo kwa ndo ni to kemdugia ni ke kemdugiri ta mtuku ita nuba ade nuba ko tele ta kade korta ido nuba te ndangan lai ibe. Pastor kortuju yurubay. Yegni ngatok ke girku jarat ancien ke barndi be ke tanasra singene le dossier girna jenu batuk bay ton kranga bandene jakr ge way ke dinga mgun to ja kones ge way ke jiya ge kiya eglise local numero mehe arga ta nasrawa bane numero 6 ke farshat naun kum kongai kade nenan ber klayo adi ber klayo made kladno rine jetar kumde aron jetar kumde aron ni tabani jakr que sodo butu adi comité JEA o directeur Claran Krang Baiton va directeur EMCE ade njetar kumde aron ni kuto kundo kutigi so na joa ko kinji kemeto adi kem labdan gbo ke kembe kinjamnat la adi ngatu jigo moy ku wan retete be ber klayon to nadeni si bureau général yaye te malansi ake tabal jin ge kembe kin jamnat la district ke farsa te don nanjig na ro de église na raik la nat ke te ge o baito surveillance ji a ke kembe ke jamnat la o ne dan si ka lan ge guto ning ti kin do je di ba in do ko di so so na jo e ko kin di kemet wa di do ba de ke force farsa te lo ko ando taba to kem do ge ndub ni kin ge guto ta di farsa majorio te kade njir nge guto no badin lo kuma ji kem kombe yant gir ko ji ge adi andali lui o nganda mai bula nganda mona zakari mando ba malangde nendon dot na te na un kum kongai kade nenan bir klayo kret adi bir klayo ngonde ke ngamri ne joel togi nabia Joel Togi Nabia ni ba guto kembe kinyamet la kundo kutiki di mehe. Adi ndo kutakibi ndo marji ni ndo kutiki di mehe na juwe. Kembal kutubi jo kujo kalin ke mehe do ta di nge tuji tabai go mo iku wan retete be. Ber klayon to nadini ke guto beri di kembe kisar to masa kabau ake kia be ke malang ni nadini sim ber klayon to nadini singgir di ke kinjin gunang ke Nigeria tu malang si. Adun mada tadi ke kan ake si kenan giran si ke mala ake giri gir koji ada ke malang ni adun si biar kelayo untuk alen ke kuto ning tu ada orang do ba indo sama ji tan do kutu joi na juan ko ke jikamet tu alen ke kuto ning ti do ba de ke tukura tu loko ando taba tu kem karci pari kongo tu adi kem do giri tu ko undangan lai be ade njir nge guto no badin lo kuma ji kem kombi yante ade gir ko jiya kaja te bengo kujo na wona ke kum kongai kare ne nan ber klay do nan ni kumari am malum kaja ba nji gonan ke to go to ndang lai be wo nan gir ko ji ke ke mata musafo yo saro ili bongo mara kiyo ake kanto mara be ge dot na o baito nge ke ke kembe ke njamenat lagni malangdena nan birete berklayo adi berklayo ngo konde ke jia ke tog ake bend janaba tebenko tebengo janaba tebengo ni ba guto kembe ke jaha te adi kanto marabete ndang lai be gambere se ge mamam te de karsi go najik do be tu naim gan bangi nga ali as mata gan kidin ge do te kar manam bisit najik do be te je tele ka ro ko jara te ba yar na yib de bam sia un pak rang ko do ka da wi
1: gouvernement gobe ge Tchad ge do le institut national kan statistique ge etude economique et demographique INSEED da kun ko de sangro mba ko kor kosje Gunje komdu lagu mundalum lo si jeje bareg RGPH3 akun kudeg ndo rojo le nain juin leb gutol doglo jo do rojo gremison deng togo agent recenseur je danja ta side akode je tonda da kula jileje t-shirt je jog do deg ngaba badge de da kaune danjag me kayje mebe boje commune je nganbeje ferik jelem loje like kos je diskreng sanro dumbako korkos do mebe jelenda toro gumba gernese korsi je kandawa se gosege banba jawjodone rosi wajido sikumbal darol siwa majikare ta de jijele de tonda ile de je kneng mbakare laside agolne gobeg chad undane kay l'école je kay ta kuma gto centre de santé je gol do kagrew je lesi sanro mbagkara chingaje de mangar ngat ngat jay jelem kula perde mbakara ndogo mebeglem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do mebeje gobeg chad majikare waje denge togo agent recenseur de gro siglem ta de jijele de kara ila de je kneng gum majeg menda kanilum recensement nenda tuneng to kaiba go ta de jidele de majikare ila de jedi gorebelum tonega to lu kiag mbakara alas de kare done kor kos do mebeje sengi togo nje me kayje deneje jingamje nga basaje nga mandije sengi togo doje ge togo senga uje de medi rosig majikare sen lay nenda toje doje ge da ko korsi logo pole teng daroy per mbakar do korsi enda a laside mbakar men dojega awde enda dalane sinje noji jegu gobege chad laya jakunda jero sinande mbakar ne tonda done korsi rgph3 tonege jen laya jasangro de mbakar do korsi

radio diffusion nationale italienne do kaglo as ka de mon ambisit na jik do be tumbang boy songan ko doti ko to so wala na jik do be te ni ke tak ga don to gonan ke gabon te adi kembe bo te indan di dot na Libreville ni ta ba ikan na ko bo ngai ada bar na conference ni do ni ba ko ko jo yen ta de o so yi do yegninga gra do kla ya député g abar na président ya parlement g ke ta nasra ni ba conférence konto mandang ni ke i najirin na tot na do tua ba i najiku so do transition g a ke transition ke man ko ke do kum lo i jik afrique de la ade mamor kum la sen ka de woini ta ba nge ke kum tu ko mandang ga de nge ke nga gra do la ya député gnita que dokum le jité ya de gndur gla ko ni ya kirgen sen sen gni ne kem bi ye de gtu go ya ga kuma jama ji ga ke ya ndo ga ko ne ni ne deng deng ne kem bi ye de gtu ko so do ya ni transition ni bay transition kon ja unta ji ji sak sak to bay wo bay no ni kuma an ko ke gni ta ni no na na na na ki ge te nta kum ma de te ge ade ni ke nga gra dok la ya assemblée nationale di ke chadet la ta di ni ke ali kolutu chai mi ni ni gi ge awot kum tu no ade ni ni ta ba wajikinda ga ke ibai wa ba ya gna man dokum le di ke chat la malang dok ka lo ya transition te ni ni ko na na re tel re do te ade ma mun ambisit krang bai ni ni mir ni ade orntan ba barne invité d'honneur ta adorn tan kadeni nena rekum tuko mandang ni ade ni telere do najike sodo yani transition kuman do kum logike chatla ta mbong kadu transition ni manen majigo yang kumade ku sundugu to sei dan no to do kum logike chatla ni ni na tin ta tde jere jere mbonga kadu chadenga uno botto kadinda nengar to bek chadetni ba nik ali koloto chaimi tede niko tede jere jere ta mabada sike kingenaran kla ade tokem bekin jamana tla ko ni ta ba telere ne do yani projet bai kruje ko todo code pastoral ni ba projento ni ke so do rio ba so do yani i nge kul dang ade nge kul dang ni taba na jik do te abar ne code pastoral ni kle gne ran kete kam province ge kin deng deng ada bar na nya atelier zonal ake consultation zonal ni yagno ne ning ge kumtu ge ona do tu malang ni taba yini ne ke girngra lo ye de ge tu ake lo gu kon ni ne ge ke kumtu ge malang a osun yagno osun do na te ni ma jing ai ka de do ka glo as ko ke tam ye ka de ara ye ka de aran kla do tu ore i bai gi ge go ta ona do tu kari ade bolan do mercredi ke ndo ini tawa ikem maison nationale de la femme ali kujugu boni ndandi de gija do tunita ni ne na ange ke kum te gere ne ade mo de sini ba wasi do ange ke kem be kin jamnat la la di ningan province te ke ndeng ndeng ta ka de ne ke ni ba kle de kan ni maji ka di ta kum na tla o

kul girjin tumalang ni ade ini ke professor Abderrahim awata ateib ba ini ko ninda kumun go yani kingenaran kelakon to tu mandang ada barne ate die ni ade mamunan bisit la saini najin ni te tante ninto ni dana yani atelier na wadi ne na to nana gige anga tarob kade yang kelegna ra wo ke kyamun te gige ake nin gini ndangi ni bai ta ko munatla yani ke nana gige atin ko rodet ita ko munatla ya ko gi ke de anda togun dot ake raron citi gu ke kende dodet ni ba na guto o yak de ndang ke te ta kade de ringun bande jino sitte kad ki si kinji gi dot ni no gi ge gutu ya gna wadi na ni bai taji na no bai na ji kete ta ni ke ministri ya eleva ta di ni ke Abderrahim awat ateib je ke so do swed ade awad na ni ta ba ran ndo kas mutano kari ni ta ba nge ko kum te ge ni nge ke so do nge gang sari aga ake nge ke club dan te ga ake nge ke so do kla ke mandang i ke so do ngan ge ku du ga ake nge ke kin yan ke le ke so do lom gir ji de te ge ade nin ni ta na na nge na ya de a to ade projet na bar na isyed ni rana kelana te ke minister ni yan kelaka sodo kelaya de ke jang gir jin te gir jir te malang ni ade ni ne na in dan gir kinge nan to ade ke ndoy bola ade lo na bar na se fop ni karche farsi ate ni bai atelier ta de kinge na ran kelata mi ka dia gir uron ma de se ade go se kelak ingai ne na na arai kada wo na na do te tamie kada yag kuma yarg kon de gundur garan kana da bar nay violence basée sur le genre ni yam brak gogo kok ade mamana si menambi sitla ni taba kingena eden to ni najik ngal ngai kada menambi sit guto ade nge ko kum te kini taba ni na raye kada awona do yani go sikulete etam ye kentan kum go degni ingane yak tor ade yak ni yak majal gun degn dul garan ke madedeg ani ba ingane gos kelento tam ya degn nine yak majale idek jia ake ngon ku dua bai de dul kono ni inga yak majale robunte kuma de bai de kin nin jin gir kuji kogi na atu ake de kingan kurobora ni ak majala da barne violence basé sur le genre ni ba de gne kuma de gne te nta atu adingan tu jala barne ne survivant ni ba ke kingena yadin to awo na do go skelete tam ye kade kende kum godet atu ba kende kum godet ni ba wa ke kende kum godet ni ba kade ko to jalang wo kadi kalangta wala kadi ye korban dote ale ba nin toni klaya sueda da barne sueda plus ni ade ni ke directeur général ya promotion genre Ismaël Adum Ahmed ta ni kone na inda kumun go yani kingena ya dike ran kla konto mandang ni mama nambi sitte ke dokum logo dunia tla malang ara deji ndo kutigi di siri ana juin ko deji ko dobal gni baran yani na adina ko dokum logo dunia tla malang aban ta yani ilon lokumanga ara ye kada onro do tu donang ne rak landor do tur nga ra bar nai se shires ni gi gi ba ni no ni na na nine orndo kubolanto kadaran na yenta ade kumbang totni ba noro to sei o noro ke toni tawa i tamyari tua majngai